vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut.

0: știm. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: dimineața asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
0: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
1: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

FM Weekend Breakfast cu o voce neobișnuită pentru sâmbătă dimineață. Așa funcționează momentul în care îți place să îți iei concediu în timpul săptămânii. Trebuie să recuperezi pe weekend. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Să știi că astăzi nu stai cu Florin Goldic. Avengers sunt cu tine până la ora 10 aici pe Pro FM. Fiind 7 dimineața, ne bucurăm de muzică și ne bucurăm de cafele. Tind să cred că este cazul, cel puțin pentru mine. Ne mai auzim o dată astăzi cu The Official 40 de la ora 12, dar până atunci zic că mai avem suficient de multe de vorbit. Începem cu două linii de la Alexia, Live Before You Love Me, Jonas Brothers și Abasazi, Uncle Funkle. Pro FM, rămâi cu mine!

0: pe FM, așa pe timp de vară prematură, cum îmi place mie să-i spun. Nu de alta, dar săptămâna asta chiar a fost cald. Cel puțin în capitală ne-am bucurat de niște temperaturi, Doamne, extra, excepționale. Mă gândesc că pe weekend pare cam super puteri. Dacă în timpul săptămânii mi-e destul de greu să mă trezesc de dimineață, am observat că astăzi când am deschis ochii la 6, parcă altfel s-a simțit toată treaba. Cred că o să încerc să fac treaba asta puțin mai des. În orice caz, fii atent, mergem înapoi către hituri și imediat îți aduc și un motiv de sărbătoare. Îți explic și de ce, dar ascultăm până atunci înapoi în viitor de Motan Spade, To Exist de la Brooks Stein și Vise de Zahăr pe Pro FM.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
7: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
6: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
7: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
7: Ba-ba-bi-bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero!

motiv de sărbătoare suficient de bun. Astăzi, pe 9 mai, sărbătorim Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare, dacă ajută pe cineva treaba asta. Un motiv suficient de bun să stai acasă, să-i spui șefului, nu poți să vin azi la muncă, trebuie să sărbătoresc, sau cine știe, poate să ieși cu băieții de seară la o bere. Poate, e o scuză suficient de bună să-i spui, draga mea, n-am cum să stau în casă, trebuie să mă duc să sărbătoresc până la urmă. Abia la anul o să mai fie Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare. Nu cred că funcționează, dar e de încercat. Heartbreak, Alex Parker vine imediat pe Pro FM. Assault Live, Amex și ne întâlnim cu Age Smite, Bruno Mars în materie de hituri.

Asta am avut pe FM, dacă ar fi să traducem titlul motamo în limba română, ar fi un chiar aș putea să. Așadar, mă gândesc că astăzi chiar aș putea să mă duc să mănânc ceva de prânz. Cine știe, poate o plimbare de dimineață prin oraș, parcă altfel îți începi ziua de weekend în momentul în care asculti niște muzică bună de pe Pro FM, când ești cu Venger, prietenul tău de la radio, și când savurezi o cafea bună. Bine, asta dacă n-ai făcut-o deja. Ascultătorule, rămâi cu mine, ultimul revers de la Andia vine imediat. I don't want to wait, David Guetta și Turn the Lights of de la Cato ți-am pregătit.

0: Păcatul pe Pro FM, deja avem de-a face cu dimineața târzie pentru cei care sunt alături de mine de la 7, ne apropiem de fix, de 8 mai exact, cu Ancora de la The Urși și Friendship de la Pascal Lubutin. Vezi că mai stăm împreună până pe la vreo 10 și îți spuneam mai devreme că ne mai întâlnim o dată astăzi de la ora 12 cu The Official 40. Îți aduc toate detaliile de care ai nevoie în minutele ce urmează. Până atunci, să ne fie bine. Rămâi pe Pro FM.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

bun găsit la știri, sunt George Sandu. PNL și USR nu vor fuziona, dar vor colabora mai strâns în Parlament. Blocul care a explodat anul trecut în cartierul Rahova va fi pus abia acum în siguranță. Iar Polonia și-a asigurat cele 44 de miliarde de euro prin programul SAFE. PNL și USR nu vor fuziona, dă asigurări liderul Dominic Fritz. Acesta nu exclude însă o colaborare de lungă durată cu liberalii, inclusiv în anul electoral 2028, când vom avea din nou alegeri parlamentare. Cele două partide au hotărât să-și unească forțele în Parlament. USR a mai anunțat că nu se va întoarce la masa negocierilor cu PSD. La socialdemocrații însă semnalele sunt altele. Surse G4 Media spun că în PNL ar exista o tabără care vrea înapoi la guvernare cu PSD. Iar dacă acest lucru nu se întâmplă repede, mai mulți liberali iau în calcul formarea propriului grup parlamentar care să accepte oferta PSD. În cel mult 2 săptămâni am putea avea un nou guvern în care să se regăsească atât PNL cât și PSD, a spus la Digi24 prin vicepreședintele PSD Ionuț Bucheanu. La aproape 7 luni de la explozia din Rahova, blocul afectat va fi în sfârșit pus în siguranță. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat contractul și a spus că a durat atât pentru că niciun constructor nu s-a băgat la o lucrare atât de complexă. Într-un final s-a găsit o companie care să se ocupe de demontarea controlată a structurii și refacerea imobilului. În tot acest timp, oamenii de la etajele distruse nu s-au putut întoarce în apartamente. 4 persoane au murit anul trecut și 15 au fost rănite în urma unei defecțiuni la rețeaua de gaze. Norul de fum produs în urma incendiului din zona nucleară Cernobâl nu se îndreaptă spre România. Ministerul Mediului anunță că monitorizează situația și nu a depistat până acum depășiri ale nivelului de radiații. Potrivit ANM, direcția vântului indică faptul că norul se va îndrepta către Belarus, ulterior către nordul și nord-estul Ucrainei și apoi în sud-vestul Rusiei. Un incendiu de vegetație a izbucnit ieri în zona Cernobâl, care a afectat peste 1100 de hectare de pădure. Polonia devine prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană prin programul SAFE. Țara are și cea mai mare finanțare alocată, 44 de miliarde de euro. Banii sunt acordați pentru modernizarea armatei, care ar trebui să se facă până în 2030. Polonia este și țara din NATO care alocă cele mai mari cheltuieli pentru apărare, 4,8% din PIB. O parte din bani va merge spre achiziția de tancuri, artilerie și sisteme de apărare aeriană. România este a doua beneficiară cu aproape 17 miliarde de euro. Federico Valverde și Aurelian Tchouameni au fost amendați de Real Madrid cu 500.000 de euro fiecare după altercația din timpul antrenamentului. Fotbalistul uruguaian a ajuns la spital cu o tăietură pe față. Este cea mai mare amendă dată vreodată în istoria clubului. Jucătorii și-au cerut scuze în fața ofițerului de anchetă și au spus că regretă cele întâmplate. Real Madrid a considerat că amenda este suficientă și a încheiat cercetarea disciplinară. Avem un weekend care se anunță ploios și rece. Va fi înnorat și va ploua torențial în sud, centrul și nordul țării, unde se vor strânge cantități mari de apă. Pe alocuri vor fi peste 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Fire Fire de la Shims, dar pe Pro FM, piesa verii, fără doar și poate. De anul trecut am văzut că încercau oamenii să o pună prin cluburi, că începea să se audă prin playlisturile ascultătorilor și iată că în momentul de față e picul, e momentul ăla în care se bucură de cel succes posibil, dar îl și merită până una alta. Am trecut de fix, stăm împreună până la 10, Pro FM, Weekend Breakfast, asculti în momentul de față. How to Love, Tokyo Hotel, o să asculti imediat ce-i drept. Ai fost Alina Eremia și Noaptea de la Ema, ești cu al tău prieten de la radio, Venger. Rămâi cu mine.

0: Să ne bucurăm de mijlocul zilei Pro FM până la noapte, mult și bine, tocmai ce am trecut de etapa asta acum câteva ore. Dacă îți povesteam că ne întâlnim astăzi de două ori, îți spun și cum și de ce, mai exact odată de la ora 7, ceea ce se întâmplă în momentul de față cu Pro FM Weekend Breakfast, și ne mai dăm întâlnire încă o dată de la 12 cu The Official 40. Pentru cei care nu știu, vorbim despre clasamentul oficial de pe Pro FM, în care ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Așadar, dacă ai nevoie de energie și de cineva care să fie alături de tine toată ziua, stai liniștit, Venger, al tău prieten de la radio, te asigură și te acompaniază mult și bine. New Religion vine imediat de la Bibi Rexha, I Believe, de la Camrod și camera mea, Holy Moly, pe Pro FM.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
9: Stai, nu-ți imagina, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
10: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
9: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
13: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

camera mea de la Holy Moly s-a auzit pe Pro FM. Mi-aduc aminte de săptămâna trecută și în același timp realizez că deja depunem amintiri din weekendul cu 1 mai. Măi, acum o săptămână mi se părea foarte, foarte interesant că pe Instagram vedeam tot felul de story-uri. Anumite persoane erau în capitală, anumite persoane au dat o fugă până la mare în weekendul ăsta care cumva ar trebui să deschidă într-un oarecare fel sezonul estival. Iar alte persoane, asta mi se părea cel mai interesant, erau la închiderea sezonului de schi. Mamă, deci am dus-o foarte bine anul ăsta. Dacă ai fost printre ei, 077 100 0872, dă-mi o poză acolo sau spune-mi cum a fost, pentru că tare curios sunt.

Fiecare eu, Smiley, Alex Velea și Connector. Am ascultat chiar acum câteva secunde Pro FM Weekend Breakfast în desfășurare cu Venger de această dată, auto-intitulat prietenul tău de la radio. Ne axăm puțin pe muzică, mi se pare că de dimineață intră cel mai bine și rezolvă cel mai ușor și frumos toate problemele sau treburile pe care le avem de făcut. Revin imediat cu Talk to You de la Nader și Send My Love, Adele, Over You, Offenbach și Watermelon Sugar de la Harry Styles în minutele ce urmează.

0: Freestyle pe Pro FM. Sper că stăm bine din punct de vedere al cafelelor și al micului dejun, pentru că deja ne apropiem de ora 9 și ne apropiem cu hituri, nu în orice fel, cu Complicated de la Jason Derulo, Set My Heart de la Celine Dion și începem ora 9 cu Petale de la Irina Rimes și Do It Again, Ray Dalton cu Venger. Rămâi pe Pro FM.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,99 lei și Aqua Carpatica Plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
7: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți!
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun!
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Un marș pro-european va avea loc în această seară în București. Papa Leon a marcat un an de pontificat, iar gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu. Un marș pro-european va avea loc astăzi în capitală, când marcăm și Ziua Europei. Adunarea se va face începând cu ora 17 în piața Universității, după care manifestanții vor porni pe jos până în piața Victoriei. Organizatorii spun că acțiunea este în favoarea democrației și a statului de drept. Tot astăzi trebuia să aibă loc și o recepție la Palatul Cotroceni, unde era invitată președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Președintele Nicu Jordan a anulat evenimentul din cauza căderii guvernului prin moțiune de cenzură. În această perioadă, toate eforturile se îndreaptă spre găsirea unei soluții pentru a ieși din criză, a transmis administrația prezidențială. Ministerul Mediului a publicat primul ghid de utilizare a plajelor. Potrivit noilor reguli, utilizarea șezlongurilor și a umbrelelor se va putea face pe maximum 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% va fi rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. În ceea ce privește construcțiile, ele trebuie să fie doar temporare și ușor de demontat la finalul sezonului estival. Sunt cuprinse 7 zone ale litoralului: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Calea Victoriei nu devine pietonală în acest weekend. Primăria Capitalei renunță la evenimentul străzi deschise în acest final de săptămână. Asta pentru că sunt programate alte două evenimente majore care vor bloca circulația, ci există potențialul de a se crea haos în traficul din capitală, susține municipalitatea. Este vorba despre semi-maratonul internațional București și Bucharest Food Truck Festival. Cursele pentru alergători vor impune restricții de trafic pe bulevardele Unirii, Splaiul Independenței, Bulevardul Libertății, șoseaua Chiselef, Calea Victoriei sau Bulevardul Regina Elisabeta. De asemenea, festivalul culinar va avea loc pe șoseaua Chiselef. Din cauza restricțiilor, 30 de linii de tramvai, autobuz și troleibuz vor fi deviate. Papa Leon a marcat un an de când se află la conducerea Bisericii Catolice. El a fost ales pe 8 mai 2025, relativ destul de repede, după moartea Papei Francisc. Suveranul pontif a făcut ieri o vizită în sudul Italiei și s-a întâlnit cu credincioșii. Leon, al 14-lea, are 70 de ani și este primul american ales vreodată papă. El s-a remarcat în ultima vreme prin criticile aduse președintelui Donald Trump, prin care a condamnat războiul din Iran și declarațiile sale despre imigranți. Gimnasta Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost suspendată provizoriu. Decizia a fost luată de Agenția Internațională de Testare. Sportiva noastră nu este acuzată de dopaj, așa cum a explicat și ea într-o postare pe Instagram. Sancțiunea vine după ce Bărbosu nu a fost găsită de 3 ori într-un an de ofițerii antidoping la adresele declarate înainte. Cazul ar putea ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, unde gimnasta să dea toate explicațiile. Dacă va fi găsită vinovată, iar riscă o suspendare de 2 ani și ar putea rata participarea la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Avem un weekend care se anunță ploios și rece. Va fi înnorat și va ploua torențial în sudul, centrul și nordul țării, unde se vor strânge cantități mari de apă. Pe alocuri vor fi peste 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Do It Again de la Ray Dalton s-a auzit acum câteva secunde. Pro FM, știi cum stă treaba dacă rămâi alături de mine. Muzică bună, un DJ care să fie alături de tine și să ține de urât și pe lângă treaba asta, ce îmi place mie cel mai mult, pauze scurte. Ne axăm pe muzică, pe voie bună, pentru că de asta avem nevoie dimineață. Poate de Swim de la BTS, Liar de la Camila Cabello și Don't Say Her Name de la Almud, pentru că fix piesele astea vin în minutele ce urmează, dacă rămâi cu mine.

0: Say Your Name de la Almud am ascultat pe Pro FM. M-am uitat mai devreme să iau mesajele de pe WhatsApp de la 0771001872 în considerare. Îmi scrie Ionuț aici: te salut, Avenger, bună dimineața, mai mare plăcerea să conduci pe timp de weekend, te cred pe cuvânt, mai ales că momentul în care ieși în trafic și nu stai 20 de minute la un semafor, Doamne, și cât de bine intră. Ne mai jucăm cu situații de genul ăsta prin București și sunt convins că nu se aplică doar pentru acest oraș. Bună dimineața, Avenger, spor la treabă, mai avem de stat 2 ore împreună, să știi că nu e chiar așa, pentru că la fix ne luăm puțină pauză. Ne mai întâlnim o dată de la ora 12 cu The Official 40, dar până atunci hituri multe și bune. Who We Are, Christian Eberhard, Gold de la lui și We Are The People, Empire of the Sun. Doamne, ce piesă bună!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iați set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro.

Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian în turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Muzică în boxe. Content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: Tarzan, una dintre piesele mele preferate ever. Dacă mă întreabă cineva, la modul cel mai serios, trupa sună absolut genial. Și unde mai pui că mai vin și în România? Undeva prin luna iunie, pe la mijloc. Nu știu dacă am voie să spun mai multe detalii, pentru că n-avem niciun parteneriat media din punctul ăsta de vedere. Dar fiind un fan invocat, am zis că poate ajut pe cineva cu informația asta. Și cu următoarea, Sapphire de Light Shiner vine pe Pro FM. În materie de piese, Cold Heart de la Elton John și Old Friend de la Vescan ne însoțește pe Pro FM.
1: Pro FM, Open Radio.

De fiecare dată când ascult Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță, țin musai să-ți readuc aminte, poate să mai dai un mesaj la un prieten cu care n-ai vorbit de foarte mult timp. Așa e viața, în momentul în care ajungem să fim oameni mari, ni se mai restrânge cercul de prieteni, uităm să mai comunicăm cu oameni din trecut. Cine știe, poate în momentul de față îți e dor de cineva, să știi că dacă așteptai un semn, ăsta este. Dă-i un mesaj prietenului aluia din copilărie, de ce nu? Întreabă-l ce mai face, poate se releagă o prietenie. Asta ca să nu mai spun de telefonul ăla dat acasă pe la părinți, pe care din păcate mai uităm să îl efectuăm și pe ăla. Revenim către hituri cu Mr. Know It All de la Teddy Swims, punteria de la Shakira și Ocean de la Ellie Beckgor pe Pro FM.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl, știi că merită.
4: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
5: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
8: Un vin bun face sările de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
9: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Pro FM și avem de-a face și cu un final de program. Stai liniștit, să nu ți se facă prea dor de mine, pentru că ne reauzim tot astăzi de la ora 12 cu The Official 40. De la ora 10 te las cu Mircea Ivan și până atunci cu Messi de la Lola Young, Starboy, The Weeknd și Daft Punk. Și cam atât. Pro FM Weekend Breakfast se termină chiar aici. Venger am fost, îți mulțumesc din suflet pentru audiență.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan, pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
10: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Știm, ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: S-a făcut ora 10 și avem știri de la George Sandu. Te salut, George!
1: Neața, Mircea, bun găsit! Guvernul a alocat banii pentru demararea programului Masă Sănătoasă în Școli. Rusia și Ucraina au fost de acord cu un armistițiu de 3 zile, iar Cristi Chivu ajunge peste o oră în audiență la Papa Leon. Cresc salariile la Romgaz, angajații vor beneficia de o majorare de 6,5% de la 1 iunie, a stabilit guvernul interimar în ședința de ieri. Executivul spune că e nevoie de motivarea angajaților în condițiile în care compania apare în plan investiții majore. Este vorba de începerea exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep în 2027 și finalizarea centralei de la Iernut, printre altele. Ultima majorare de salarii la Romgaz a avut loc la 1 mai anul trecut, de 4,4%, dar sub nivelul inflației. Peste 1400 de școli din țară le vor putea oferi elevilor o masă sănătoasă pe zi. Sunt peste 500.000 de copii care vor beneficia de acest program. Banii au fost alocați în ședința de guvern de ieri. Vorbim de peste 1,5 miliarde de lei, iar suma alocată pentru fiecare elev va fi de aproximativ 17 lei pe zi pe perioada desfășurării cursurilor în acest an școlar. Programul urmează să fie extins treptat la nivel național. Toți elevii par urma să beneficieze de o masă sănătoasă la școală până în anul școlar 2029-2030. Prin acest program, Ministerul Educației urmărește și reducerea abandonului. Un armistițiu de 3 zile între Rusia și Ucraina a intrat în vigoare de azi și ar trebui să fie valabil până luni. Momentul a fost ales atent. Astăzi, la Moscova, are loc parada anuală de Ziua Victoriei, care marchează înfrângerea Germaniei naziste de trupele sovietice în al doilea război mondial. Președintele american Donald Trump s-a lăudat aseară că el este cel care a convenit acest armistițiu între Putin și Zelensky. Președintele ucrainean a spus la rândul său că se va abține de la atacuri asupra Moscovei în ziua paradei. Nava de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus ajunge mâine în Tenerife. Aproape 150 de pasageri vor fi debarcați și ținuți la distanță de localnici și turiști. Specialiștii spun că această tulpină de hantavirus se transmite doar prin contact apropiat. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății va ajunge și el în Tenerife ca să coordoneze personal evacuarea pasagerilor. 6 cazuri de infecție cu hantavirus au fost confirmate până acum, iar 3 persoane în vârstă au murit și alte cazuri ar putea apărea în perioada următoare, pentru că virusul are o perioadă de incubație de 6 săptămâni. ONU insistă că acest focar nu seamănă deloc cu pandemia de COVID. Inter Milano joacă în această seară cu Lazio Roma, un meci fără miză în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu este deja campioană matematic, indiferent de rezultat. Este ultimul meci direct între cele două echipe înainte de finala din Cupa Italiei de pe 13 mai, când cele două echipe se vor întâlni din nou. În această dimineață, Cristi Chivu și o delegație a lui Inter vor merge într-o audiență la Papa Leon. Este o recunoaștere din partea suveranului pontif a succesului pe care antrenorul român l-a avut în primul an la cârma lui Inter Milano. Avem un weekend care se anunță ploios și rece, va fi înnorat și va ploua torențial în sudul, centrul și nordul țării, unde se vor strânge cantități mari de apă. Pe alocuri vor fi peste 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

Bună dimineața, bună dimineața, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt, a sosit și ziua de sâmbătă, 9 mai și da, suntem aici la treabă. Îi dăm cu muzică bună, îi dăm cu știrile astea light așa de weekend, promit să nu îți împui capul cu chestii care să te încarce. O să râdem, o să fie bine și bineînțeles plouă și cu muzică bună, că vorba aia, suntem la Pro FM. Ora asta ți-am pregătit The Motans, am The Second Voice, Maroon 5, Mira, Bruno Mars, Smiley, Hugel și mulți alții, dar piesa orei, desigur, este Damiano David și

0: Trece Evan, sunt, începem!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, știi că merită!
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
9: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Nu

0: e pe galben în magazin.
1: Șarzero antibiotice folosite vreodată.
2: Ai 35% reducere la toate produsele Frosch în limita 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26 de lei 31 prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

10 și 38 de minute, Shakira revine oficial pe scena campionatului mondial după succesul uriaș al piesei Waka Waka, lansată pentru turneul din 2010. Doamne, sunt 16 ani de atunci. Artista a anunțat noua melodie oficială FIFA pentru campionatul mondial din 2026, melodie care se intitulează Dai Dai și e realizată împreună cu artistul nigerian Burna Boy. Îmi place că și keeps it simple, ca să zic așa, nu se complică la nume de piese. Dublăm un cuvânt și aia e, Waka Waka, Dai Dai și așa mai departe. Piesa va fi lansată oficial pe 14 mai, iar primul teaser a fost publicat deja pe rețelele sociale. Clipul a fost filmat pe celebrul stadion Maracana din Brazilia și o arată pe Shakira dansând alături de mai mulți artiști și suporteri îmbrăcați în culorile echipelor naționale. Piesa asta nouă, Dai Dai, nouă ascultăm, pentru că urmează să fie lansată în 5 zile, însă avem Waka Waka imediat la Pro FM ca să ne aducem aminte de cum a fost în 2010.

minute înainte de ora 11. Mircea Ivan sunt eu, ești cu mine la Pro FM, suntem până spre ora 12 împreună și mai am o grămadă de știri interesante pentru tine, de informații tare și, bineînțeles, muzică, doar suntem la radio la Pro FM. Trebuie să vorbim despre concertele legendare pe care ți le propunem pentru această vară. E de bine de tot, avem 4 mega concerte despre care o să vorbim ora viitoare, puțin așa, să știi exact datele, să-ți pregătești calendarul și tot ce trebuie. O să fie cu premii, cu plecat, cu cine ascultă Pro FM de ceva timp și a urmărit și campania Follow Pro FM. E exact, exact același, în aceeași zonă suntem, cu partea a doua sau a treia sau cât o fi. Continuăm seria de succes. Ok, noi până în fix mai avem timp de Tit for Tat de la Tate McRae și ne reauzim imediat cu noi informații. Stai cu mine!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai, ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
8: Din 6 mai la Kaufland. Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetiere 159 de lei. Kaufland.
9: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
0: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de unul, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

11 și 11 minute, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și în această zi de sâmbătă în care este și ziua Europei Libere. Rusia sărbătorește, noi aici și

0: va mai fi pietonală în acest weekend ca să nu se blocheze orașul chiar de tot. O să vorbim și despre evenimentele din oraș, o să vorbim și despre evenimentele Falopro FM, pentru că da, ne-am întors cu niște concerte absolut legendare. O să-ți povestesc ora asta despre ele și bineînțeles că îi mai dăm și cu muzică printre picături, că na, ce să facem. Avem Șampolor asta, avem James Young, Shaggy, Erika Iglesias, Cabron, Spike, David Guetta și mulți, mulți alții. Dar avem și Shimza cu Arco, Fire, Fire. E ceva să stai cu mine.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert, Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, Follow Pro FM.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ai 25% reducere la toate produsele Johnson's Baby și Kids până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
8: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Pro FM. Ascultă-ți muzica. Let's get a party started.

Shimza și Fire Fire la 11:32. Foc o să fie și în sufletul meu când o să mă duc spre casă. Un drum pe care îl fac de obicei în, hai să zic, un sfert de oră, 20 de minute, cu siguranță astăzi o să-l fac în cel puțin o oră. Am băgat și pe Waze puțin mai devreme până să deschid microfonul. Aoleo, ce mă așteaptă pe mine! De ce? Pentru că sunt restricții de trafic în București până duminică seara din cauza semimaratonului internațional. Mai este și festivalul de food truck de la Chiselev, adică un festival cu mâncărică, și mai este și marșul pro-european. Sunt efectiv, cred că ar trebui să stăm 10 minute ca să-ți citesc care sunt toate restricțiile, care sunt toate bulevardele, străzile, șoselele închise, care ar fi zonele pe unde ar trebui să ocolești, dar hai ca să facem un rezumat cât se poate de scurt și de clar. Evită centrul Bucureștiului, cu totul. Du-te pe la periferie, du-te în afara Bucureștiului, nu e de stat efectiv. Va fi ceva foarte rău, deja este rău, și dacă o să mai înceapă și o ploaie din aia, știți cum e, o să fie extrem de rău. Uitați-vă la Digi24 dacă vreți informații despre ce se întâmplă astăzi și cu parada de la Moscova, dar mai ales ce se întâmplă în București. Iar noi ne vedem de ale noastre, pentru că cine o să stea blocat are nevoie de muzică bună, și aici intru eu în scenă. Îți aduc Contratimp de la Cabron, o piesă de care mi-a fost foarte dor, cu un mesaj foarte, foarte mișto, și Enrique Iglesias, Así es la vida, și hai și cu Shaggy. Boom Buddy la Pro FM.

absolut legendare, live, artiști uriași, show-uri despre care vorbește toată planeta, orașe din Europa care te cuceresc de la primii pași și, bineînțeles, energia aia senzațională pe care o simți alături de super prieteni. Acesta este Follow Pro FM, ediția din 2026. Ne întoarcem. Desigur, Bruno Mars este primul artist pe 21 iunie la Paris, BTS pe 12 iulie la München, Ariana Grande pe 16 august la Londra și 1 septembrie The Weeknd la Barcelona. Fă-ți deja programul Ascultă Pro FM, pentru că vara asta poți să fii chiar tu acolo la unul dintre aceste concerte. Știi deja, avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar, totul inclus. Practic, singura ta grijă o să fie dacă filmezi concertul sau trăiești momentul. Rămâi on air aici, nu mai avem mult până dăm startul înscrierilor. Vara asta știi deja. Follow Pro FM!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Open Weekend cu Mircea Ivan.

Gone, gone, gone pe final de emisiune. Gone o să fiu și eu, pentru că am ajuns la final. Nu e niciun fel de problemă, mai avem și mâine o zi în care de la ora 10 fix ne reauzim aici la Pro FM și ne vedem și de dimineață de la ora 6 la știri la Digi24. Cine se trezește, cine nu se culcă, noi suntem la datorie. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. După cum spuneam, ne auzim și mâine. Sper să ne bucurăm de... ce să zic, să nu plouă și să fie traficul cât mai lejer, poate ieșim și noi pe undeva, hai să vedem cum decurge treaba. Un lucru e sigur, Pro FM va fi în căști sau în difuzoare, asta 100%. Până în fix eu te las cu Spike și Rockstar, iar după fix vine colegul Venger cu cele mai bune piese în Official 40. Cele mai bune piese de la Pro FM le auzi în clasamentul nostru, updatat la zi, totul frumos cum trebuie. Tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Hit Music

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
8: Kaufland, ieftin și bun!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de sandwich 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29 30 mai, Romaero.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bine te-am regăsit, ascultătorule, cu o nouă ediție de The Official 40 aici pe Pro FM. Vorbim despre cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Spor în tot ce ai de făcut, relaxează-te, e weekend. Facem o scurtă recapitulare a ediției trecute.

35 în clasamentul The Official 40, s-a auzit chiar mai devreme pe Pro FM. 7 zile are săptămâna și tot 7 zile ascultăm și noi de la Florian Rus și Ina, locul 34.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetiere 159 de lei. Kaufland.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
9: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
10: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
11: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hubul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
12: Gazul, întreținerea, meditațiile,
13: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Pe 33, Alex Warren, Fever Dream, s-a auzit pe Pro FM, crește piesa asta cu două poziții față de săptămâna trecută. În schimb, Talk to You de la Another, piesa care mă așteptam să crească din

7:31 în clasament. Am ascultat ultimul revers de la Andia, piesă care face un comeback și urcă cu 6 poziții în această ediție, dacă tot vorbim de locul 31. Vine și rubrica de nostalgia, piesa pe care n-am mai ascultat-o de foarte mult timp, împreună cel puțin, și care își face simțită prezența în secundele ce urmează. Falling de la Spit, dacă tot a fost 1 maiul și dacă tot s-a auzit prin cluburi pe litoral, s-o avem și pe radio. Rămâi pe Pro FM.

0: 40 de piese ale săptămânii în desfășurare alături de The Official 40 pe Pro FM. Continuăm cu locul 30, Hugel, Jamaican. Bam, bam, mai exact, scade cu 7 poziții față de săptămâna trecută.
1: Într-un update continuu.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
5: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ala Long, Liviu Teodorescu și Antonia am ascultat în The Official 40 pe 27. În schimb, puțin mai sus, vedem cum Uncle Funkle face vreo 4 pași înapoi alături de piesa Abasazi, niște Afro House, niște EDM vibes, de ce nu, urmează chiar acum.
1: Într-un update continuu.

Câte pietre ai aruncat este piesa pe care am ascultat-o mai devreme în The Official 40. După cum i-am spus până acum, primul hit al lui 2026, iată că ușor, ușor începe să coboare. Pe 22, Cato, Thunder.

Opel Light de la Taylor Swift ocupă locul cu numărul 21 în clasamentul The Official 40, vin și cu prima recomandare de-a lui Venger pe ziua de astăzi, ceva de la Francis Mercer, MP3, chiar așa îl cheamă pe artist, și Shamely se numește Inshallah. Crede-mă pe cuvânt, am auzit-o prima dată în club, de 1 mai, dar de atunci îmi bântuie playlist-ul absolut zilnic. Zic că merge așa o mică rubricuță și pe Pro FM.

Pe locul 19, Shaggy, cu 4 poziții mai jos, ne aduce Boom Buddy direct pe Pro FM. Continuăm cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii cu Who We Are, Christian Eberhard, locul cu numărul 18.

0: ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico!
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, pui un link.
2: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Official 40.
1: Doare lipsa ta, bate în pieptul meu. Mă doare liniștea, ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

Iată, ne ajungi pe 17 cu Iraida. Ultimul act de iubire este melodia pe care tocmai ce am ascultat-o. Weekend de poveste, îți doresc în continuare, nu plec nicăieri, doar anunț următoarea melodie, Let Me Be, The Second Voice, locul cu numărul 16, melodie ce ne aduce astăzi și cea mai mare creștere din clasament de 14 poziții.

Pe 15 ne întâlnim cu Rain Dance, Dave și Thames, piesă care astăzi are parte de o creștere micuță, ce-i drept, dar bună și aia, de două locuri. Pe 14, în schimb, cobor cu trei poziții chiar Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, imediat!

0: Alex Parker, Heartbreak, locul cu numărul 13 în The Official 40. Scădere din partea artistului de vreo 5 poziții pentru piesa tocmai auzită. În schimb, Teddy Swims, după ce că mai e și headliner la Electric Castle, ne mai aduce și Mr. Know It All imediat după o creștere spectaculoasă de 14 locuri.
1: Într-un update continuu.

locul 11 în clasament, Noaptea de la Emma. Am ascultat mai devreme Vin și ultima recomandare de lui Venger pe ziua de astăzi. Mark Ryan și Danny Burg, Who's Gonna Save You, alegerea pentru această zi spectaculoasă de weekend. Ascultătorule, The Official 40 continuă. Rămâi cu mine!

0: mele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Begum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, curdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
11: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico de la ora 22, în direct la Digisport 1.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Pe locul 10, Bruno Mars urmează cu I Just Might în The Official 40, artistul care nu dă o fugă și prin România vara asta, dar pe care, din câte am auzit așa, poate mergem să-l vedem împreună prin Europa în cadrul campaniei Follow Pro FM. Până atunci, lasă, ne bucurăm de melodie. Anunțurile le facem la momentul potrivit. Forget Superficial.

Pe locul 9, Damiano David cu Tango s-a auzit în The Official 40 cu 5 poziții mai jos față de săptămâna trecută. Pe 8 o găsim pe Alexia, Două linii, piesa care se aude imediat, își face simțită prezența în The Official 40.

tale. Irina Rimes și Delia a ocupat săptămâna trecută chiar locul cu numărul 3, după cum îmi place să spun, primea medalia de bronz. Astăzi se găsește pe 7. Pe 6 în schimbă cu 13 poziții mai sus față de săptămâna trecută, I Run Hub.

0: BTS cu Swim, piesa care a făcut ravagii la nivel mondial, iată că se descurcă destul de binișor și în The Official 40 crește cu 7 poziții față de săptămâna trecută. Am așa o vagă impresie că o să o ascultăm pe 1, poate în edițiile următoare. Până atunci mergem mai departe cu locul 4, fiecare eu, Smiley, Connector și Alex Velea.
1: Într-un update continuu.

pe 3, The Urs, Avalanșa s-a auzit pe Pro FM și mergem pe podium cu o poziție mai norocoasă, ca să spunem așa, Fire Fire de la Shims, la locul cu numărul 2, pe meritate, dacă e să mă întreb pe mine. Rămâi pe Pro FM.

să mulțumesc pentru atenția acordată. Ne întâlnim cu Bibi Rexha și Faithless, New Religion, locul cu numărul 1 din The Official 40 în această ediție. Rămâi pe Pro FM. The Official 40.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid

0: cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: săptămână o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
11: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro.

0: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehair selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusive, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
6: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun, dăm start înscrierilor!
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
6: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
7: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
8: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
7: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
8: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Muzică în boxe, content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland ieftin și bun.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd!
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Astăzi, pe Digisport 1, Universitatea Cluj se duelează cu Rapid în Superliga, în direct de la ora 21. Iar mâine, Barcelona și Real Madrid te invită la o nouă ediție de El Clasico, de la ora 22, în direct la Digisport 1.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.